トゥタはマイルが、トゥタはマイイラド、トゥタはマイロト、トゥタはマイイワホ。キャタウマイテマウリトゥテマウリオラキルが、キテカトワ、ハウミエフイエ、タイキエ。